часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Feel the music. I think that I'll keep loving you way past 65.

твои три бъди повече музика от всяка друга станция. 6 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Чуйте музиката.
1: Kiss me, wish this, guns and gamble.

Hey, нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

one that's cool, crazy.

Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Come on.

0: утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро в поредният 18-ти ден на месец юни. 8:18 е вече, а ние отчитаме 169-я ден от годината. Още 196 дни до края на 2026 година. Синоптиците днес ни казват, че ще бъде предимно слънчево, но със сигурност са на много места, особено в източна и България и планинските райони. Ще има купесто и купесто дъждовно облачно с максимална температура предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието до 24-25, като морската вода ще бъде между 19 и 22, вълнението на морето 1-2 бала, продължителността на деня вече 15 часа и 19 минути. Рано сутринта 19 градуса в Бургас и във Варна и 18 в Шумен. Хубаво е да ви пусна реклама и добра музика, след което отново ще сме заедно с любопитните, интересните теми, свързани с днешния ден, събития, които са се случили преди години, както и основните теми за днешният 18 юни. Добро утро в Морско утро, започваме!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Чули за мастер-клас топливо?
4: Кога?
3: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
4: Демонстрации?
3: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас топливо в град Сливен, на територията на завод Светлина.
4: Ела да строим заедно.
5: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
6: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък блат, богата плънка и оригинален вкус.
5: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
6: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
5: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
7: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А думът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни. Хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни. Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителна

0: Като мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Вземете още от музика.

0: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
1: Майсторе, откъде караш строителните материали?
2: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
1: Посети, провери, сравни и купи.
2: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
1: И на турски строителен център.com.
3: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
8: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
9: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
10: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Сряда 17 юни DJ 359 и Нером. Четвъртък 18 юни Тео Мани Стакс и гост изпълнител Fire. Петък 19 юни DJ Браганза, Hey Baby и Flame. Събота 20 юни Голди и Мати. Неделя 21 юни Фристелио и Ицо. Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Така е, вече време за нещо ново в четвъртък. 9 минути остава до 9 час. А сега набързичко към интересни събития от днешния ден преди години. Плюс по-важните вести, които със сигурност ще продължат и в 9, когато са първите новини за днес. Започваме с далечната 1928 година, когато Амелия Ерхарт става първата жена, която на 18 юни прелита над Атлантическия океан със самолет като пътник. А също така на днешния ден през 1947 година, тогава Народна република България възстановява дипломатически си отношения с Унгария. На днешния ден, през 1983, астронавтката Сали Райт става първата американка, летяла в космоса. Тя постъпва на работа в НАСА през 1978 и 5 години по-късно вече първата американка летяла в космоса. На днешния ден, през 2006 година, пък Казахстан изстрелва успешно първи си изкуствен спътник, който се казва КАСАТ. Сега към новините от днес. Депутатите обсъждат правилата за избор на член на антикорупционната комисия. Николай Василев казва, нямаме проблем с инфлацията в момента. Бившият министър на економиката сподели това и каза, че средната заплата у нас е нараснала с големи темпове, много по-бързо сравнено с инфлацията. Рецидивист се опита да отвлече кола с дете след гонка в центъра на София. И КЕВР обясниха защо се дължи поскъпването на тока от 1 юли. С близо 3%. По думите, основната причина е по-високата цена на борсата. Това са думите на Пламен Младеновски. Ние продължаваме с добрата музика. Както вече казах, 9 са първите новини.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Външният министър Велислава Петрова потвърди, появила се по-рано днес информация, че България няма да подкрепи част от предложенията в 21-я пакет европейски санкции срещу Русия. Тя обясни, че ограниченията трябва да имат реален икономически ефект върху страната, която води войната, а не да са предимно символични. От опозицията изтъкнаха още, че досега санкциите са били от полза за България, визирайки дерогацията за Лукойл. Министър Петрова обаче обясни, че страната има резерви и по отношение на част от мерките, които биха могли да засегнат енергийната ни сигурност. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. Европейският парламент в Страсбург отхвърли предложението в доклада за напредъка на Република Северна Македония да отпадне текстът за историческата комисия. Против поправката бяха 338 депутати, 126 се подкрепиха, а 188 се въздържаха. По този начин се запазва текста, в който евродепутатите призовават историческите факти и общата история на двете страни да бъдат тълкувани на обективна и научна база. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Националният отбор на Англия постигна зрелищна победа с 4 на 2 над Хърватия в изключително динамичен двубой, изпълнен с обрати, съдийски решения и

0: последната минута.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: И по Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 21 и 25 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9:20, това Морско утро в ефира на Радио Мая на днешният 18 юни. Иран ще отвори отново Ормузкия проток незабавно, а САЩ ще вдигнат военноморската блокада на иранските пристанища след подписването на меморандума за разбирателство между двете страни и прекратяване на войната в Близкия изток. Информацията е от пакистанския министър и председател Шехбаз Шариф. Меморандумът влиза в сила с незабавно действие и като първа стъпка Ислямска република Иран ще отвори незабавно отново Ормузкия проток, а Съединените щати ще вдигнат военноморската блокада. Пакистанския премиер потвърди също, че страната му ще с подкрепата на Катар ще бъде домакин на церемония в Швейцария. Утре, на която ще бъде отбелязано споразумението, ще бъде даден старт на преговори на техническо ниво, което със сигурност мога да кажа, че е една от най-добрите новини, които сме виждали и сме чували за последните месеци. След мъничко ще говорим за още от любопитните и интересните теми и ще дадем възможност за един звезден рожденик. Кой е той? Ако останете с нас, ще разберете. А сега е време за реклама и още от хитовата музика в ефира на Мая.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
0: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас.

0: с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не просто.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
4: Най-добрата станция за музика.
2: Майя.
5: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the

0: Summer is crazy, Селексия. Това е Морско утро, 9:40 стана вече. Днешният звезден роденик се казва Джеф Милс и е диджей. Роден е на 18 юни 1963 година в Детройт, САЩ. Неговата кариера започва като диджей през 1987. Две години по-късно започва да твори собствена музика. Основава лейбъл Underground Resistance заедно с Майк Банкс през 90-та. През 92-та официално казва, че ще основе своя лейбъл Axis, базиран в Чикаго, с идеята да представя малко по-различна музика. През 96-та Милс основава и лейбъла Purple Maker. За Джеф се знае, че смесва между 30 и 50 парчета в рамките на един час, избира най-добрите моменти от 30 секунда до 1:30 като продължителност от това, което му харесва. Според него, за да е диджей, човек трябва да се слуша и познава много добре нещата, които е избрал в своята колекция. Описва сетовете си като наслагване на лупове един върху друг с идеята да получи парче, което не започва и не завършва. Това, което слушате на фон, е именно от Джеф Милс, от един от негов трибют от 2002 година. Автора на излезе през 2000 година саундтрак към филма на Фриц Ланг Метрополис. Има много-много неща, които е издал и със сигурност звучи много странно. Всичко това, което слушате, точно е едно повторение, един лупинг, който мога да кажа, че много хора все още харесват, дори 25 години по-късно. Това беше Джеф Милс, роденикът днес, американски диджей и, разбира се, продуцент, известен с псевдонимите The Wizard, True Fight и Creator. Аз ви пожелавам един хубав и успешен ден на всички, които са роденици, имат повод да почерпят, разбира се, един така хубав завършек на вечерта с приятели. Следващата песен е за всички, които празнуват. В 10 са новините.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
4: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Май.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
7: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
12: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: три пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Външният министър Велислава Петрова потвърди, появила се по-рано информация, че България няма да подкрепи част от предложенията в 21-я пакет европейски санкции срещу Русия. Тя обясни, че ограниченията трябва да имат реален икономически ефект върху страната, която води войната, а не да са предимно символични. От опозицията изтъкнаха още, че досега санкциите са били от полза за България, визирайки дерогацията за Лукойл. Министър Петрова обаче обясни, че страната ни има резерви и по отношение на част от мерките, които биха могли да засегнат енергийната ни сигурност. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. Европейският парламент в Страсбург отхвърли предложението в доклада за напредъка на Република Северна Македония да отпадне текстът за историческата комисия. Против поправката бяха 338 депутати, 126 я подкрепиха, а 188 се въздържаха. По този начин се запазва теста, в който евродепутатите призовават историческите факти и общата история на двете страни да бъдат тълкувани на обективна и научна база. На вечерието на активния туристически сезон качеството на морската вода остава сред най-важните въпроси, както за туристите, така и за местните жители. Последните изследвания на регионалната здравна инспекция във Варна показват, че водите в по-голямата част от крайбрежните зони отговарят на най-високите стандарти за къпане. Единствената зона, при която се отчита по-неблагоприятна тенденция, остава офицерския плаж. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Националният отбор на Англия постигна зрелищна победа с 4 на 2 над Хърватия с изключително динамичен двубой, изпълнен с обратни съдийски решения и красиви отигравания. Селекцията на Томас Тухел демонстрира страхотна атакуваща мощ и заслужено се поздрави с успеха след истински трилър на терена, който държеше феновете под напрежение до последната минута.
0: Времето.
1: По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 25 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
0: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Marrakesh Beach Bar and Club Burgas. Сряда 17 юни DJ 359 и на Ром. Четвъртък 18 юни Тео Money Stacks и гост изпълнител Fire. Петък 19 юни DJ Браганза, Hey Baby и Flame. Събота 20 юни Goody и Mati. Неделя 21 юни Free Stereo и Ицо. Marrakesh Beach Bar, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
4: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът.

0: Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Искаш нещо различно днес?
1: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
1: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Чули за мастер-клас топливо?
0: Кога?
2: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
0: Демонстрации?
2: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас топливо в град Сливен, на територията на завод Светлина.
0: Ела да строим заедно.
3: Радио Майя.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Всяко утро, четвъртък, е ден за нещо ново.
1: И така, в Морско утро продължаваме с любопитни интересни теми. Точно сега за Хари Стайлс, който даде начало на 12-та вечерната си резиденция на стадион Уембли в Лондон, като част от своето глобално турне Together Together, с впечатляваща поредица от концерти. Той постави нов рекорд за най-много изяви от един изпълнител на емблематичния стадион в рамките само на една година. Специален гост на концерти в Лондон е кантри звездата Шаная Туейн. В рамките на световното турне Хари Стайлс ще изнесе още ексклузивни концерти само в Амстердам, Лондон, Сао Пауло, Мексико Сити, Нью Йорк, Мелбърн и Сидни. Турнето включва и най-голямата 30 концертна резиденция в Madison Square Garden в Нью Йорк, единствените му дати в САЩ за тази година. Сред специалните гости в различните градове са Робин, Шаная Туейн, Джордж Смит,

X, Fushi, Sky Newman и Suckers. Всичко мога да кажа, че което прави Harry Styles наистина е глобално и е запомнящо се. Сега е време, разбира се, да бъдем не с кого да е, а с самия Harry Styles и As It Was в ефира на Радио Мая. Чуйте музиката!

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10.41 стана вече. Дойде моментът отново за обзора на световното по футбол. Знаете, че светът е футбол до още един месец поне. Снощи Португалия направи 1-1 с Конго. Кристиано Роналдо, който на 41 години, според мен беше длъжник на своя отбор, след като цял матч отборът игра за него и той нищо не направи. Както винаги съм бил искрен, казвам, че Кристиано Роналдо за мен е един от най-големите футболисти, но когато не играеш, просто не играеш. Португалия завърши 1-1 с Конго, за да каже, че конгуанците изтърваха дори и победата. А следващият матч, който се игра в 23 часа българско време, Англия и Хърватия 4-2. Англичаните така показаха, че имат много добри изпълнители. Хърватите пък имаха един невероятен вратар Ливакович, който играе в Динамо Загреб под наем от Фенербахче и най-вероятно ще си осигури трансфер. Сигурен съм поне в някой в по-добър европейски отбор. Англия победи с 4-2. Прибита дуспа от Хари Кейн даде началото на голата фиеста. И онова, което мога да споделя, че хърватите не изглеждаха никак зле. Дали англичаните са били толкова добри, ще разберем в следващите матчове, когато Англия ще играе с отбора на Гана. Точно Гана победи Панама с 1-0, с един много така странен гол. Ганайците бяха доста по-добри, но мога да кажа само добри думи и за отборът на Панама. Това беше един от така наречените сутрешни матчове. Другият сутрешен матч беше между дебютантът Узбекистан и Колумбия. Колумбия показа класа и почини Узбекистан с 3-1. 3-1 за колумбийците, които през по-голямата част от срещата играеха така с по-голямо самочувствие и владееха повече топката. Време и за днешните матчове, за да приключим с обзора на световното по футбол, което се играе, знаете, в три държави, Мексико, Канада и Америка. Тази вечер от 19 часа Чехия играе с Южна Африка. От 22 часа българско време Швейцария с Босна и Херцеговина. А отборът на Канада, домакините от Канада играят с Катар на утрешният 19 юни от 1 часа българско време. Още един любопитен матч, който смятам, че ще бъде дербито на тези 4 срещи, а ще бъде в 4 сутринта българско време. Мексико посреща Южна Корея. Мога да кажа, че според мен това ще бъде един наистина страхотен матч. И така, Чехия, Южна Африка, Швейцария, Босна и Херцеговина, Канада, Катар, Мексико, Южна Корея. Това са мачовете, които ви очакват днес на световното по футбол. Сега реклама плюс още добра музика в 11 са новини. Дай.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтос, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183 спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
5: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
6: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
7: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
8: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
9: Майсторе, откъде караш строителните материали?
10: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
9: Посети, провери, сравни и купи.
10: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
9: И на турски строителен център.com.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Външният министър Велислава Петрова потвърди, появила се по-рано информация, че България няма да подкрепи част от предложенията в 21-я пакет европейски санкции срещу Русия. Тя обясни, че ограниченията трябва да имат реален икономически ефект върху страната, която води войната, а не да са предимно символични. От опозицията изтъкнаха още, че досега санкциите са били от полза за България, визирайки дерогацията за Лукойл. Министър Петрова обаче обясни, че страната ни има резерви и по отношение на част от мерките, които биха могли да засегнат енергийната ни сигурност. Американският президент Доналд Тръмп призна защо не е имал друг избор, освен да прекрати войната с Иран и да подпише меморандум за разбирателство с Техеран. Щяхме да изчерпим петролните резерви след около 4 седмици, заяви президентът на САЩ. Доналд Тръмп неочаквано добави, че би било несправедливо Иран да няма балистични ракети, ако други държави ги притежават. Тръмп посочи, че Съединените щати ще оставят армията си в залива за известно време, след като Вашингтон сключи сделка с Техеран за прекратяване на почти 4-месечния конфликт в региона. Министерството на външните работи на Иран потвърди, че текстът на меморандума е официално финализиран и подписан от двете страни. Тръмп подписа документа, докато присъстваше на вечеря заедно с президента Еммануел Макрон на срещата на върха на G7 във Франция. Цените на петрола се понижиха чувствително на международните пазари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия и възстановяване на корабоплаването през стратегическия Хормузки проток. В сутрешната търговия американският лек суров петрол загуби над 3% от стойността си и се търгуваше около $74 за барел. Международният бенчмарк Брент също отчете спад от над 3%, достигайки близо $77 за барел. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Националният отбор на Англия постигна зрелищна победа с 4-2 над Хърватия в изключително динамичен двубой, спълнен с обратни съдийски решения и красиви отигравания. Селекцията на Томас Тухел демонстрира страхотна атакуваща мощ и заслужено се поздрави с успеха след истински трилър на терена, който държеше феновете под напрежение до последната минута.
0: Времето със съдействието на
2: Ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие.

0: 11.19. Това е Морско утро. Супермоделът Тара Бенкс ще съди Netflix за клевета заради излъчване през феврари документален сериал Reality Check, а предава ABC News. Смята, че продукцията съзнателно е манипулирала фактите, за да я представи в изключително негативна светлина, което е навредило на репутациите в личния бизнес. Пак твърди, че е дала 3,5 часово интервю за документалния филм, но създателите са използвали 2-16 минути от него. Според нея думите са изварени от контекста и сглобени, така че да подредят фалшив и зловреден наратив. Тя е силно засегната от обвиненията в поредицата, че съзнателно е допуснала участничка в следващия топ модел на Америка, за да стане жертва на сексуално посегателство, след което е експлоатирала травмата на момичето за висок рейтинг и е показала безразличие. Фиска се посочва, че след премиерата на сериала онлайн рейтинга на нейния бизнес за сладолед в Австралия е спаднал с над 20% заради масови негативни коментари от гневни зрители. Правните експерти, цитирани от ABC, отбелязват, че Тайра я очаква изключително трудна съдебна битка, тъй като тя е получена лично в САЩ. Законът изисква тя да докаже умишлена злонамереност. Това означава, че Банкс трябва да предостави неоспорими доказателства, че Netflix и режисьорите съзнателно са разпространили лъжи или са действали с пълно пренебрежение към истината. Ще бъде наистина интересно. А ние продължаваме с още от готината музика в компанията на Марко Бока, изпълнение на Локи Сигала. Се чуваме и новия хит на Deep Zone Project Огън и вода, както и едно страхотно изпълнение на Ина.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
3: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново. Маракеш Beach Bar and Club Бургас.
0: Сряда, 17 юни, DJ 359 и на Ром. Четвъртък, 18 юни, Тео, Мани Стакс и гост-изпълнител Фая. Петък, 19 юни, DJ Браганза, Hey Baby и Флейм. Събота, 20 юни, Голди и Мати. Неделя, 21 юни, Фристелио и Ицо.
3: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
5: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден.

0: са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не просто

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
4: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: Това е Морско утро след Rita Happy Life, 12 без 20 стана вече. Ще ви кажа, че всъщност ще говорим за едно от най-опасните в света летища. Става въпрос за Гибралтар, малка британска отвъдморска територия в южния край на Иберийския полуостров. Пистата, всъщност международното летище на Гибралтар е известно с факта, че неговата писта пресича основен път, свързващ границата с Испания и централната част на територията. Когато самолет трябва да излети или да касне, движението на автомобили и пешеходци се спира чрез бариери, подобни на тези на железопътен пролез. След като самолетът премине, пътят отново се отваря и трафикът продължава. Тази особеност превръща летището в една от най-големите туристически атракции на Гибралтар. Много посетители дори планират посещението си така, че да наблюдават отблизо кацащите самолети. Причината е проста. Гибралтар е една от най-малките територии в света с площ от около 6,8 квадратни километра. Огромна част от нея е заета от прочутата скала на Гибралтар, а останалото е силно ограничено пространство. Заради това инженерите са били принудени да изградят летището на тясна ивица земя до морето. Така пистата се оказва разположена точно върху маршрута на основния път към границата. Пилотите, които кацат в Гибралтар, трябва да са много внимателни, освен че районът е сравнително тесен, близостта на скалата с силните ветрове често създават осложнения за маневри. За пътниците обаче това е уникално преживяване. Още преди самолетът да е докоснал земята, от прозорците се откриват гледки към Средиземно море, Атлантическия океан и дори бреговете на Африка. Малката територия привлича милиони туристи не само със своята история, но и с забележителности като маймуни, макаци, военните тунели и летището. И макар по света да има много модерни и впечатляващи аерогари, малко от тях могат да се похвалят с нещо толкова необичайно, а именно самолетите да кацат и да излизат точно през пътя. Преди така минути са минали пешеходци, дори автомобили. Това е една от причините Гибралтар да продължава да бъде сред най-любопитните места в Европа. Малка територия с история, която далеч надхвърля нейните размери. Така ще бъде интересно, си мисля и аз, ако имате възможност да посетите Гибралтар с самолет. Време за още хубава музика. След рекламата с Lady Gaga на FX ще чуваме и Los Del Rio с Макарена, нов вариант. Меган Трейнер и Шимър, както и Дженнифър Пейдж. В 12 са новините. От мен успешен ден.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
5: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: OnClinic. С грижа за вас.
8: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
9: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Сри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елма Сри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
10: Отново музика. Чуйте музиката. Радио

0: Mindset CS. Radio Maia. Radio Maia. Radio Maia. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Американският президент Доналд Тръмп призна защо не е имал друг избор, освен да прекрати войната с Иран и да подпише меморандум за разбирателство с Техеран. Щяхме да изчерпим петролните резерви след около 4 седмици, заяви президентът на САЩ. Доналд Тръмп неочаквано добави, че би било несправедливо Иран да няма балистични ракети, ако други държави ги притежават. Тръмп посочи, че Съединените щати ще оставят армията си в залива за известно време, след като Вашингтон сключи сделка с Техеран за прекратяване на почти 4-месечния конфликт в региона. Министерството на външните работи на Иран потвърди, че текстът на меморандума е официално финализиран и подписан от двете страни. Тръмп подписа документа, докато присъстваше на вечеря заедно с президента Емануел Макрон на срещата на върха на G7 във Франция. Цените на петрола се понижиха чувствително на международните пазари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия и възстановяване на корабоплаването през стратегическия Тормузки проток. В сутрешната търговия американският Лексуров петрол загуби над 3% от стойността си и се търгуваше около $74 за барел. Международният бенчмарк Брент също отчете спад от над 3%, достигайки близо $77 за барел. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. От днес до 22 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд Земеделие. През последните години стопаните се сблъскват с ниски изкупни цени, климатични предизвикателства и намаляващи добавки. Средствата ще подпомогнат борба срещу агресорите и болестите в кошера, подновяване и увеличаване броя на пчелните кошери, закупуване на нов инвентар, инвестиции, както и запазване, възстановяване и увеличаване броя на пчелните семейства. Отпусканите кредити са в размер на 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ, която получават стопаните на пчелини. Условията за кандидатстване са на сайта на Държавен фонд Земеделие. Извънредно положение поради недостиг на вода обявиха на гръцки острови в Егейско море. Министърът на околната среда и енергетиката обяви извънредно положение на два гръцки острова – Тинос и Алонисос. Причината е недостиг на вода. По същата причина в извънредно положение е и остров Карпатос, а на остров Маганиси в Йонийско море удължиха извънредните мерки срещу безводието с още 3 месеца. На тези места се въвеждат ограничения за използването на вода за битови нужди. За сега за районите на Северна Гърция, където почиват голяма част от българските туристи, както и на Халкидики, няма проблем с водата. Въпреки това, властите призовават за разумно потребление на вода през летния сезон. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя.

продължаването напред в турнира. И двата тима започнаха кампанията си с равенства един на един, но по коренно различен начин. Кръстоносците на Мурат Якин напълно доминираха в своя откриващ матч срещу домакина Катар, записвайки впечатляващите 60

0: времето.
1: По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Маракеш Beach Bar and Club Бургас. Сряда 17 юни, DJ 359 и на Ром. Четвъртък 18 юни, Тео, Money Stacks и гост изпълнител Fire. Петък 19 юни, DJ Браганза, Hey Baby и Flame. Събота 20 юни, Голди и Мати. Неделя 21 юни, Freestyle и Ицо. Маракеш Beach Bar, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та. Дега, Дега, Дега Газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
2: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Общините са гръбнакът на държавността и основният фактор за силни региони, каза премиерът Румен Радев на откриването на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата. Форумът, в който участват над 200 кметове на общини от цялата страна, е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините. Това е първата официална среща на местната и новата изпълнителна власт. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени по удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. От днес до 22 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд Земеделие. През последните години стопаните се сблъскват с ниски изкупни цени, климатични предизвикателства и намаляващи добавки. Средствата ще подпомогнат борба срещу агресорите и болестите в кошера, подновяване и увеличаване броя на пчелните кошери, закупуването на нов инвентар, инвестиции, както и запазване, възстановяване и увеличаване броя на пчелните семейства. Отпусканите кредити са в размер на 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ, която получават стопаните на пчелини. Условията за кандидатстване са на сайта на Държавен фонд Земеделие. Американският президент Доналд Тръмп призна защо не е имал друг избор, освен да прекрати войната с Иран и да подпише меморандум за разбирателство с Техеран. Щяхме да изчерпим петролните резерви след около 4 седмици, заяви президентът на САЩ. Доналд Тръмп неочаквано добави, че би било несправедливо Иран да няма балистични ракети, ако други държави ги притежават. Тръмп посочи, че Съединените щати ще оставят армията си в залива за известно време, след като Вашингтон сключи сделка с Техеран за прекратяване на почти 4-месечния конфликт в региона. Министерството на външните работи на Иран потвърди, че текстът на меморандума е официално финализиран и подписан от двете страни. Тръмп подписа документа, докато присъстваше на вечера заедно с президента Емануел Макрон на срещата на върха на G7 във Франция. Цените на петрола се понижиха чувствително на международните пазари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия и възстановяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток. В сутрешната търговия американският лек суров петрол загуби над 3% от стойността си и се търгуваше около 74 долара за барел. Международният бенчмарк Брент също отчете спад от над 3%, достигайки близо 77 долара за барел. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.

0: без 0-2 откриващия матч на турнира от един от съду макините Мексико.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 21 и 25 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират.

0: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Рибно тържище Fishland.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Fishland, Бургас.
3: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
10: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
11: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Show.

0: се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Най-добрата станция за музика.
1: Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
3: И на турски строителен център.com.
5: Събуждате се. Слънчев лъч нежно галя лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртъ с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
7: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
8: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
9: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите от бюджетната комисия одобриха на второ четене нов външен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда евро. Община Варна излезе с остра позиция относно изявление на КУП корпорация, свързани с законността на строителните дейности в комплекса Форест Клуб, разположен в местността Баба Алино. Основната точка в спора е твърдението на КУП корпорация, че дейността им в периода 2023-2026 година е напълно легитимирана с официални документи и разрешения. От община Варна категорично опровергават това. Общината не е издавала документи, позволяващи строителството в местността Баба Алино за комплекса Форест Клуб. Там няма влязъл в сила подробен устройствен план, нито налични разрешения за строеж, заявяват от местната власт. В официалната си позиция община Варна адресира и опитите на инвеститора да прехвърли отговорността върху сегашното управление на кмета Благомир Коцев. От КУП корпорация твърдят, че документите са издавани по време на неговият мандат, което от общината определят като недвусмислено политическо внушение. Одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата, е назначил министърът на транспорта Георги Пеев. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец. Пеев определи железопътният сектор като най-тежко засегнатият от натрупани системни проблеми. По европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1,7 милиарда евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура администрира стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнати още през периода 2015-2017 година и все още не са приключили. От днес до 22 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд Земеделие. През последните години стопаните се сблъскват с ниски изкупни цени, климатични предизвикателства и намаляващи добавки. Средствата ще подпомогнат борбата срещу агресорите и болестите в кошера, подновяване и увеличаване броя на пчелните кошери, закупуването на нов инвентар, инвестиции, както и запазване, възстановяване и увеличаване броя на пчелните семейства. Отпусканите кредити са в размер на 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ, която получават стопаните на пчелини. В навечерието на активния туристически сезон качеството на морската вода остава сред най-важните въпроси както за туристите, така и за местните жители. Последните изследвания на регионалната здравна инспекция във Варна показват, че водите в по-голямата част от крайбрежните зони отговарят на най-високите стандарти за къпане. Данните бяха представени от доктор Радка Траянова, главен инспектор в РЗИ и Варна. По думите на Траянова, най-новите проби са взети на 8 и 9 юни и показват много добри резултати за почти цялото крайбрежие. Единствената зона, при която се отчита по-неблагоприятна тенденция, остава офицерският плаж. Президентите на САЩ, Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкият изток. Текстът на споразумението, който двете страни разкриха вчера, предвижда САЩ да замразят санкциите си срещу продажбата на ирански петрол след подписването на документа от Техеран и да ги отменят напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение след 60-дневен преговорен период, отбелязват световните агенции. От своя страна, Ислямската република трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Хормузки проток, тъй като продължаването на блокирането му тежи на световната икономика. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Чехия и Република Южна Африка излизат един срещу друг във втори двубой и за двата тима от група А на световното първенство по футбол. Матчът ще се играе от 19 часа българско време на стадион Мерцедес Бенс в Атланта, САЩ. Във временото класиране на този поток двата тима са с по 0 точки, защото загубиха от домакина Мексико и от Южна Корея на старта на Мондиала. От 4 часа българско време на 19 юни петък Мексико и Южна Корея излизат в директен сблъсък в опит за втора победа на турнира. Отборите на Швейцария и Босна и Херцеговина се изправят един срещу друг в двубой от вторият кръг в група Б на световното първенство. В групата са още отборите на Канада и Катар. Матчът е от 22 часа българско време в Калифорния. Швейцария тръгна на турнира с равенство 1-1 с Катар. Босна и Херцеговина също започна с Хикс 1-1 срещу Канада. Другият двубой в групата между отборите на Канада и Катар започва в 1 часа след полунощ българско време във Ванкувър.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани фази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете K-Mebel. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете K-Mebel в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. K-Mebel. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
4: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183 спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
2: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: 15 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Петима непълнолетни са пострадали при тежка катастрофа в Горна Оряховица, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е блъснал в стълб. Пътният инцидент е станал около 1 часа и 30 минути през нощта, съобщи областната дирекция на МВР. При удара са ранени както водача, така и четиримата му спътници, двама 14-годишни и двама 12-годишни. Две от децата са с опасност за живота. На непълнолетният водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотици. Причините за пътно-транспортното происшествие се изясняват. По случая е образовано досъдебно производство, а разследването продължава. Народното събрание прие правилата, по които ще изберат единият от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия. Депутатите ще разполагат с 7 дни за издигане на кандидатури. Кандидатите трябва да бъдат магистри по право с поне 10 години юридически стаж и високи нравствени качества. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президентът. Доставчикът Димитър Давидов поиска извинение от съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заради причинени морални и имуществени щети, предизвикани от задържането му след инцидента между двамата преди месец на Столична улица. Давидов пристигна в парламента по покана на Възраждане, които му осигуриха адвокатска защита. На 17 юни съдът отмени наложената му парична гаранция с аргумента, че е несъставомерна по смисъла на наказателният кодекс, тъй като липсват доказателства за извършено престъпление по хулигански подбуди. Делото за смъртта на 14-годишният Филип Прегазен в София преди 3 години започва от начало. Това се налага след настояване от страна на близките на загиналото дете за отвод на съдийският състав. До този момент по делото бяха проведени 25 съдебни заседания. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е карал със скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. Родителите на момчето от години настояват за справедливо наказание и по-бързо правораздаване. Според тях случаят е показателен за проблемите в съдебната система и за начина, по който се разглеждат делата за смърт на пътя. Цените на петрола се понижиха чувствително на международните пазари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия и възстановяване на корабоплаването през Ормузкият проток. В сутрешната търговия американският лек суров петрол WTI загуби над 3% от стойността си и се търгуваше около 74 долара за барел. Международният бенчмарк Brent също отчете спад от над 3%, достигайки близо 77 долара за барел. Пазарите реагираха на подписаният меморандум между САЩ и Иран, който предвижда временно прекратяване на конфликта, поетапно възстановяване на морския трафик през Ормузкият проток и облегчаване на ограниченията върху износа на ирански петрол. Инвеститорите очакват това да доведе до увеличаване на предлагането на суровина на световните пазари. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Гръцкият футболен гранд Олимпиакос са сериозно решени да привлекат сръбската звезда на Лудогорец Петър Станич. По информация на изданието Олимпиакос Round Table, от Олимпиакос са изпратили на клуба от Разград нова подобрена оферта за Станич, като са готови да платят 7,5 милиона евро за правата на футболиста. Първото предложение на клуба от Пирея от 6 милиона евро е било отхвърлено. От Лудогорец държат да получат за Петър Станич минимум 10 милиона евро. 24-годишният полузащитник изигра в последния сезон 55 мача за Лудогорец, в които вкара 16 гола. Той завърши като най-добър реализатор в турнира Лига Европа с 7 попадения. Станич е в полезрението и на нидерландският АЗ Алкмар, испанските Бетис и Севиля, като е следен и от скаути на Милан.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Let the music play.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък блат, богата плънка и оригинален вкус.
3: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
5: Чули за мастер-клас топливо?
3: Кога?
5: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамак, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
3: Демонстрации?
5: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас топливо в град Сливен на територията на завод Светлина.
3: Ела да строим заедно.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
10: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
11: Okay, кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
12: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
13: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
2: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
9: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
10: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
11: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
12: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
13: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
14: Отново музика. Чуйте музиката.

0: Той трябва да и повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите от бюджетната комисия одобриха на второ четене нов външен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда евро. Община Варна излезе с остра позиция относно изявление на КУП корпорация, свързани с законността на строителните дейности в комплекса Форест Клуб, разположен в местността Баба Алино. Основната точка в спора е твърдението на КУП корпорация, че дейността им в периода 2023-2026 година е напълно легитимирана с официални документи и разрешения. От община Варна категорично опровергават това. Общината не е издавала документи, позволяващи строителството в местността Баба Алино за комплекса Форест Клуб. Там няма влязъл в сила подробен устройствен план, нито налични разрешения за строеж, заявяват от местната власт. В официалната си позиция община Варна адресира и опитите на инвеститора да прехвърли отговорността върху сегашното управление на кмета Благомир Коцев. От КУП корпорация твърдят, че документите са издавани по време на неговият мандат, което от общината определят като недвусмислено политическо внушение. Одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата, е назначил министърът на транспорта Георги Пеев. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец. Пеев определи железопътният сектор като най-тежко засегнатият от натрупани системни проблеми. По европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1,7 милиарда евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура администрира стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнати още през периода 2015-2017 година и все още не са приключили. От днес до 22 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд Земеделие. През последните години стопаните се сблъскват с ниски изкупни цени, климатични предизвикателства и намаляващи добавки. Средствата ще подпомогнат борбата срещу агресорите и болестите в кошера, подновяване и увеличаване броя на пчелните кошери, закупуването на нов инвентар, инвестиции, както и запазване, възстановяване и увеличаване броя на пчелните семейства. Отпусканите кредити са в размер на 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ, която получават стопаните на пчелини. На вечерието на активния туристически сезон качеството на морската вода остава сред най-важните въпроси както за туристите, така и за местните жители. Последните изследвания на регионалната здравна инспекция във Варна показват, че водите в по-голямата част от крайбрежните зони отговарят на най-високите стандарти за къпане. Данните бяха представени от доктор Радка Траянова, главен инспектор в РЗИ Варна. По думите на Траянова, най-новите проби са взети на 8 и 9 юни и показват много добри резултати за почти цялото крайбрежие. Единствената зона, при която се отчита по-неблагоприятна тенденция, остава офицерският плаж. Президентите на САЩ, Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкият изток. Текстът на споразумението, който двете страни разкриха вчера, предвижда САЩ да замразят санкциите си срещу продажбата на ирански петрол след подписването на документа от Техеран и да ги отменят напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение след 60-дневен преговорен период, отбелязват световните агенции. От своя страна, Ислямската република трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Хормузки проток, тъй като продължаването на блокирането му тежи на световната икономика. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Чехия и Република Южна Африка излизат един срещу друг във втори двубой и за двата тима от група А на световното първенство по футбол. Матчът ще се играе от 19 часа българско време на стадион Мерцедес-Бенс в Атланта, САЩ. Във временото класиране на този поток двата тима са с по 0 точки, защото загубиха от домакина Мексико и от Южна Корея на старта на Мондиала. От 4 часа българско време на 19 юни петък Мексико и Южна Корея излизат в директен сблъсък в опит за втора победа на турнира. Отборите на Швейцария и Босна и Херцеговина се изправят един срещу друг в двубой от вторият кръг в група Б на световното първенство. В групата са още отборите на Канада и Катар. Матчът е от 22 часа българско време в Калифорния. Швейцария тръгна на турнира с равенство 1-1 с Катар. Босна и Херцеговина също започна с Хикс 1-1 срещу Канада. Другият двубой в групата между отборите на Канада и Катар започва в 1 часа след полунощ българско време във Ванкувър.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете K-Mebel. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете K-Mebel в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. K-Mebel. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Маракеш Бич Бар енд Клуб Бургас. Сряда 17 юни DJ 359 и на Ром. Четвъртък 18 юни Тео Манистакс и гост изпълнител Фая. Петък 19 юни DJ Браганза, Хей Бейби и Флейм. Събота 20 юни Голди и Мати. Неделя 21 юни Фристелио и Ицо. Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа – по-добър живот заедно.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Километър, скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до

Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Майсторе, откъде караш строителните материали?
2: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
1: Посети, провери, сравни и купи.
2: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
1: И на turskistroitelencenter.com.
3: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg. Защото истинската изисканост започва от прозореца.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-6090.
6: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
7: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
8: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
9: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
10: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музика.

0: Бъдете наоколо и чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Петима непълнолетни са пострадали при тежка катастрофа в Горна Оряховица, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е блъснал в стълб. Пътният инцидент е станал около 1 часа и 30 минути през нощта, съобщи областната дирекция на МВР. При удара са ранени както водача, така и четиримата му спътници, двама 14-годишни и двама 12-годишни. Две от децата са с опасност за живота. На непълнолетният водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотици. Причините за пътно-транспортното происшествие се изясняват. По случая е образовано досъдебно производство, а разследването продължава. Народното събрание прие правилата, по които ще изберат единият от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия. Депутатите ще разполагат с 7 дни за издигане на кандидатури. Кандидатите трябва да бъдат магистри по право с поне 10 години юридически стаж и високи нравствени качества. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президентът. Доставчикът Димитър Давидов поиска извинение от съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заради причинени морални и имуществени щети, предизвикани от задържането му след инцидента между двамата преди месец на Столична улица. Давидов пристигна в парламента по покана на Възраждане, които му осигуриха адвокатска защита. На 17 юни съдът отмени наложената му парична гаранция с аргумента, че е несъставомерна по смисъла на наказателният кодекс, тъй като липсват доказателства за извършено престъпление по хулигански подбуди. Делото за смъртта на 14-годишният Филип, прегазен в София преди 3 години, започва от начало. Това се налага след настояване от страна на близките на загиналото дете за отвод на съдийският състав. До този момент по делото бяха проведени 25 съдебни заседания. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е карал със скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. Родителите на момчето от години настояват за справедливо наказание и по-бързо правораздаване. Според тях случаят е показателен за проблемите в съдебната система и за начина, по който се разглеждат делата за смърт на пътя. Цените на петрола се понижиха чувствително на международните пазари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия и възстановяване на корабоплаването през Ормузкият проток. В сутрешната търговия американският лек суров петрол WTI загуби над 3% от стойността си и се търгуваше около 74 долара за барел. Международният бенчмарк Brent също отчете спад от над 3%, достигайки близо 77 долара за барел. Пазарите реагираха на подписаният меморандум между САЩ и Иран, който предвижда временно прекратяване на конфликта, поетапно възстановяване на морския трафик през Ормузкият проток и облегчаване на ограниченията върху износа на ирански петрол. Инвеститорите очакват това да доведе до увеличаване на предлагането на суровина на световните пазари. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Гръцкият футболен гранд Олимпия Кос са сериозно решени да привлекат сръбската звезда на Лудогорец Петър Станич. По информация на изданието Олимпия Кос Раунд Тейбъл, от Олимпия Кос са изпратили на клуба от Разград нова подобрена оферта за Станич, като са готови да платят 7,5 милиона евро за правата на футболиста. Първото предложение на клуба от Пирея от 6 милиона евро е било отхвърлено. От Лудогорец държат да получат за Петър Станич минимум 10 милиона евро. 24-годишният полузащитник изигра в последния сезон 55 мача за Лудогорец, в които вкара 16 гола. Той завърши като най-добър реализатор в турнира Лига Европа с 7 попадения. Станич е в полезрението и на нидерландският АЗ Алкмар, испанските Бетис и Севиля, като е следен и от скаути на Милан.
0: Времето със съдействието на
3: ново
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Чули за мастер-клас топливо?
1: Кога?
3: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Гради Диво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
1: Демонстрации?
3: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас топливо в град Сливен на територията на завод Светлина.
1: Ела да строим заедно.
4: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа – по-добър живот заедно.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
6: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
10: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
11: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
12: Най-добрата станция за музика.
1: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите от бюджетната комисия одобриха на второ четене нов външен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда евро. Община Варна излезе с остра позиция относно изявление на КУП корпорация, свързани с законността на строителните дейности в комплекса Форест Клуб, разположен в местността Баба Алино. Основната точка в спора е твърдението на КУП корпорация, че дейността им в периода 2023-2026 година е напълно легитимирана с официални документи и разрешения. От община Варна категорично опровергават това. Общината не е издавала документи, позволяващи строителството в местността Баба Алино за комплекса Форест Клуб. Там няма влязъл в сила подробен устройствен план, нито налични разрешения за строеж, заявяват от местната власт. В официалната си позиция община Варна адресира и опитите на инвеститора да прехвърли отговорността върху сегашното управление на кмета Благомир Коцев. От КУП корпорация твърдят, че документите са издавани по време на неговият мандат, което от общината определят като недвусмислено политическо внушение. Одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата, е назначил министърът на транспорта Георги Пеев. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец. Пеев определи железопътният сектор като най-тежко засегнатият от натрупани системни проблеми. По европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1,7 милиарда евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура администрира стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнати още през периода 2015-2017 година и все още не са приключили. От днес до 22 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд Земеделие. През последните години стопаните се сблъскват с ниски изкупни цени, климатични предизвикателства и намаляващи добавки. Средствата ще подпомогнат борбата срещу агресорите и болестите в кошера, подновяване и увеличаване броя на пчелните кошери, закупуването на нов инвентар, инвестиции, както и запазване, възстановяване и увеличаване броя на пчелните семейства. Отпусканите кредити са в размер на 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ, която получават стопаните на пчелини. В навечерието на активния туристически сезон качеството на морската вода остава сред най-важните въпроси както за туристите, така и за местните жители. Последните изследвания на регионалната здравна инспекция във Варна показват, че водите в по-голямата част от крайбрежните зони отговарят на най-високите стандарти за къпане. Данните бяха представени от доктор Радка Траянова, главен инспектор в РЗИ и Варна. По думите на Траянова, най-новите проби са взети на 8 и 9 юни и показват много добри резултати за почти цялото крайбрежие. Единствената зона, при която се отчита по-неблагоприятна тенденция, остава офицерският плаж. Президентите на САЩ, Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкият изток. Текстът на споразумението, който двете страни разкриха вчера, предвижда САЩ да замразят санкциите си срещу продажбата на ирански петрол след подписването на документа от Техеран и да ги отменят напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение след 60-дневен преговорен период, отбелязват световните агенции. От своя страна, Ислямската република трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Турмузки проток, тъй като продължаването на блокирането му тежи на световната икономика. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Чехия и Република Южна Африка излизат един срещу друг във втори двубой и за двата тима от група А на световното първенство по футбол. Матчът ще се играе от 19 часа българско време на стадион Мерцедес Бенс в Атланта, САЩ. Във временото класиране на този поток двата тима са с по 0 точки, защото загубиха от домакина Мексико и от Южна Корея на старта на Мондиала. От 4 часа българско време на 19 юни петък Мексико и Южна Корея излизат в директен сблъсък в опит за втора победа на турнира. Отборите на Швейцария и Босна и Херцеговина се изправят един срещу друг в двубой от вторият кръг в група Б на световното първенство. В групата са още отборите на Канада и Катар. Матчът е от 22 часа българско време в Калифорния. Швейцария тръгна на турнира с равенство 1-1 с Катар. Босна и Херцеговина също започна с Хикс 1-1 срещу Канада. Другият двубой в групата между отборите на Канада и Катар започва в 1 часа след полунощ българско време във Ванкувър.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
9: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
10: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
11: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
12: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
13: Маракеш Beach Bar and Club Бургас.
14: Сряда 17 юни DJ 359 и Нарон. Четвъртък 18 юни Тео Money Stacks и гост изпълнител Fire. Петък 19 юни DJ Браганза, Hey Baby и Flame. Събота 20 юни Годи и Мати. Неделя 21 юни Freestelio и Ицо.
13: Маракеш Beach Bar Примо и Мати.
14: Неделя 21 юни Freestelio и Ицо.
13: Маракеш Beach Bar Приморски парк Бургас. Най-яките

0: теплна, сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Отново музика.
2: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
3: И на турски строителен център.com.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
6: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
7: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
11: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи танци и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
12: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
3: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
4: Okay, кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
5: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
1: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Май.
2: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експоцентър Флора. Входът е свободен. Оле!

0: Възползвайте се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа. Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: Отново музика. Чуйте музиката.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Night Urbana. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

3 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.